0: Вестню 90-те по Радіо Енерджі. Часите 17. Време за сладолет.
1: Жена майка країца.
2: Фамілія Галаксі. Вкусен на всекий язик.